0: na tix nyema nang shing ma yin ba nyema na ta num kar lo lo chi ke ji ra me me su shra ta ding sa mo ta sang ma lo chi num che shi ga nga
1: num la jo wa thom par
0: jo di o thom ja che ta chi dan ne gup chu khong ga yin je gen gyang lu ya chi mo ta ta ge di la
1: le se
0: a di na lo di shi ya la kap di ma na zu jing bu che
1: le se
0: kap le ya ta num cha che shi thob cha za yang ji kanji to le num chi bu ta bu shi gu du yin chen ne chi ta ki si di chen de member da ti shin gi ji da ko ra go ya che shi ma lo mi na yang di shi ya la zu ta da num ti shin gi da shuk me wa kan yin la ji num chi ri ya wo ti ma to ti shin da ji ma la ran le shuk mo zu ba ani ta ji chesle shem nang na chu tan da khap ti chi ri dan shi ri la
1: ne lese lese
0: nang chung sle shem na yang ji num ta kan de shu rang na su kon shu na shi tan kya ge yo ha de ya tor chi me ma che ji shuk le ti shin men gyo shi
1: lese lese
0: ten jing shi di shi sha gi la
1: lese
0: ta na zu mo chen na lo ze di ta ma la ze di ke che shu ji di shi sha gi la zu tan da pe sha shi na kya chu chu yi na kya chu sum di gi la di shi sha swa ya che kya chu dyun yi di ta kyun di sha Less 되게 직 체내 멤시
1: 레슬레스
0: 되게 직 담마라 촐라다야 심슈 되게 람상식 다디 컨디션으로 딱그 체제란 직 배샤션 땅 먼저 탄 넘규 지금으로 서베 그림 나로레 미망 부직 삼로 나로 제단에 틸 찔리다 직 말라디 모르디 티니슈 숨주슬레나 아니 직 로겐 시브 차브 디싱 직 담마라 소링구 멘로 진짜 삼로스코도 알
1: 로바르바
0: 디마르샤이나
1: 레세레세
0: 오 체시고라 단다 디르샤 증업주 연제르샤
1: 아 레세
0: 증업주 레미나 디르샤 당나주 질리랑 교 담어디 교체 질리 증업주 레미나 아니 뭐지 신의 직다 나나 수산데 메리게모소나 로접게 롬백시
1: 아
0: 다지 길레베스르치
1: 레베
0: 다차탄로 다지
1: 미제
0: lo che takta shuk kya ya me ve
1: la la la
0: ta ji de re chin ti shin gi kende shu ri kina zo ta da ta ji lang ga ji ta nyu tu shin lam kan ji to le ta ji sang bo da ya yu be shi che shi lo di ge ti ni ta da na zu ya mo chue be na ro le ta de ta ti je mang bu do be cha na je li ti kya che yun jo
1: Less 소소 랑고르게 소소야 뇽좀 마소야레 케 믹세기 유브니 데시지 조발 레세레셀로
2: 드슈키 우르싱트 양타키 람니지
3: 샤차웨 텐규티 닝니웨 여무인
2: 다리키기 센시버디니 全球农村烟尘烈空，飘远农村去，种植天地西北，来三十年。

0: 다 디싱기 만나주 탄다 다고 인지 말아 어 탄데 나로 탄다 체리 단요 롱 차우데마 도마도 웨겐기 탄데 양정한 치스 쇼리기나 탄데 갭단 듄시도 온간데 갑로리아 탄데 으 딘데직다 양정한 지직체 듄지 듄이게 탄데 다지 다고마 살론도 도마도자 디싱이 놈 쉬어야다 딘데레 다지 모르 슈마주선데 야놈 shukchambadiya jik tang anazhu tanda chatinil tenche yang num jik sachar dhugurikla.
1: Lase.
0: Tadi zoyo di yang dirishal chola dhuaya jik shukchashwa ji anazhu tanda karayda mochayi tanda num la javadu. Num da anazhu tanda gyakishun chiyo.
1: Lase lase.
0: Lang numdi.
1: Lase lase.
0: Dunyi ni ta javadu san karayda dirishal gila anazhu tanda kongchuyum na shi yang pu gyabaya mangja che 고탄데 이웃 챔버 차면은 텔레십시디 뭐나서 말아한테 야지비야 롱단념도 진짜 말아나롤 진짜 에 근데 쇼르 다 딕치 딱바서지
1: 레살레사
0: 디만 탄당한 소리 탄다 개개 쉬면은 포마톤 세디 상용 최화지 디나롤이야 최신지 디가루리
1: 레살레사
0: 다디 이웃디 디리기나 나서 탄다 근데 쇼르 컵타즈 쇼리
1: 레살레사
0: 진짜 망고 쇼리 Tadi iku jika ni ka, ni o duus cheche, manan shutan di gyaga shu na sanyun tsui kwa chi se, yaan jik chola dhugi.
1: Lese lese lo.
0: Anti ne yaan dirisha, num di yaqu mewe na, yaan jik tsiri yaqu matip che.
1: Rwal.
0: Ani num tanda jik ta inchi mala na lo, laga chewe gyulim na lo, ta jik tsiri yaqu matip na, manzo tanda ta motik tanda mala dikin na lo liya, chadingi, tadi jik shungma tsui ba tinte zi che, num dia mangjuri
1: nam chya
0: di mangju de zena na sa tan da ta ji chiri dam be na lo la na zu tan da din ji shuri na cha ba ta kong de shuo ji tan shi me be ta ji tan di di ri shal ya na zu tan da ke long ji se te le ji wo ma yim che ma la na lo li ya di yo ri na ta ti di ri shal na zu tan da nam ju tan da Huda, Hayan Tilia, Megib, Takos Kome, Nakuchi,
1: Roval,
0: Odita, Chikwisha, Nizuri.
1: Lessless.
0: Tadi, Korajang Chingi, Tan, Security, Yachin, Security, Yachu. Tadi, Kesi Numda, Tinjik, Siri, Awotimadu, Num Tesh Malomjina, Didi Serujina, Ko Siri Matipche,
1: Less.
0: Kota Kumansur Chachi, Kawat Chayunche, and Takosuk Chamba Chachi,
1: Less.
0: And the Takwadi, Taji. Tour tour tour chin ani gang chakwe gan chakwe ko se ta kanjam ji chakwe di kho yin du zan chi di ten ji ta cha ge di du zan ne ma na su tan de san yuan zui hua qi shi shi
1: les les
0: di na lo ma li di
1: les
0: di na lo le na chakwe di yang ko tan de di san yuan zui hua qi se be ga di di ta di di de cha di ji ga cha mi na ani mo da shu meng yo da an di xing na zo tan da mo je tan da ma la chong da tan de di shi ri lo sib chi di ba yong ri la di yang chi tak ta ji ta ta kyo ya ma jong be kin gi yang di o di dan dan zu san yong che wa chi di chua la da yang chi di ji ri sha yin la
1: le se le se lo ta ta da ke la ke khon ya da chi kan de lo re lang gor ki lo gor ke ta sib chi sib chi che be ka lu ya tu gong ki ta chi lu ge me do se je den de ki ne zu den de tuen be ka bu ya de ju da jin 단다 놈단저 요르스 제슈송 당나시 랑고르기 카레 단다 공지 류신 데서 창마다 저 요르스 제슈송 디가루야 당하라 근데 쉬어야지 예베니
0: 나세일라
1: 튀경이 소에 나로로 미망 부지게 랑고르야 다지 참레 랑놈 안고주 코니 벨로 테네 양 파츠임다 로징이네 랑놈 암 고주 코응아 버든데 룩 파즈 제베스르 제비네 랑고르 소 요르스 데데세 신예데데 도가라키라 다디 간제이네 디 계제 세단 디 템퍼레지가 진행을 왜 됐디 거 즉 여러 왜 돼야
0: 디 틱스케어리라
1: 눈 봐주 제부 겸는 야가 요래 야면 근데 세다디
0: 디 디리셔 있긴라 좋다는데 배샤셔는 곰주 쭉 드시다 곰주 광을로 제 양은 저 단대직다 눈 지리 엄마테 다 갸게 쉬는 燃烧 시스템 고장 시리
1: 레슬레
0: 디 단다 먼저 디리셔 mala lo save di baje yan ngan su dan da chading tak che che de zan ne yan di na lo le ya ran shao di shu de ran shao xi dong gu dan sta pe shan na ci ri ao ma ti bi
1: les les
0: ta di ne nam gyu zuk di pe shan shan ne ki lang su dan da gu

0: ndeji kune yawdo yila
1: karche sumchi kubne yawo ris chi shur wa
0: ta kamchi na loji ta kamnga je chu je tinde go ma re inji minji ta karais na nga na jo tan da malana lo chunum de cha zang lo ta ju du sha shi cha zang wo li de re ta di de ri sha nga na jo tan da mala chu go di na ta go ji chen gan sha me na ya ge ne le kan de chi gong ge shin ne kan de ne chang gan cha de ro ta di chang gan cha be na lo le ki na de ri sha an ju chunum de ya gan le ya yuan ju du
1: gua
0: ri shi ge je ya gan ta ji mala gan patu ya chip kura ya yon je koras ti na ani ta ngon jo kake shu na chunum de ya disli ri du chej chunjam ji chulex li ni nya si ra ta kake shu nya dilex li ani kurkyu cha ya ore
1: ani
0: na khatu tan jin dar sha
1: les
0: ta ye gun kan de shin ne le kam ji na ro chi chao shu ne yang shu do
1: les
0: ta di ma shu ne ya dir sha pecha chi na de ri du khatu wa stan ji san ni du di na lo le di che ru di ma na su tan da jam se di ru le jam se di ne ya di chi ri ma la na lo le ya tan da di chi ri tan da ta haya da ti shin gi cho de de gyu je gi le mang cha shi tan da jam se dan se na lo le ma la ko re gi se na lo le ya chik do mang cha shi tan da ta khu du shu ne pe mo ko le na lo chi me ba gi
1: na ba da
0: ru go ga pak pa chi
1: ru ba ru
0: di chap di di ri gi na haya yo re
1: le se le se
0: haya dan yi za haya di jam se tim na kli kli kli che di che ru ri gi na ge cha bu chi
1: le se le se
0: ge cha bu kan shin le di chi ri mala le shuk meng ge cha ru
1: le se le se
0: ani an num du sar dro ya da sa che dro ya da din de kyo mang gu shtong
1: le se le se
0: no din ni chok bu di di ri sha gi na ta chik chonggi na lo le ya chik tambe gyurim na lo le ya din de ri sha ta num shuk je di yang khar tu jin de shme me ta da ta kende shu re kyo gu shta ya hop di chik ka ga di zi yang num hop di di ya shme me
1: lemda sabu dhru
0: pa o di ta di di ri sha lang na su ta num kya ge shu nu yo ho tor dro ya ta da yang tim bu chik di ri sha ta di lo lang na su jang bu shu shta ngu du ta yang chik 근데 저 통계나 놀려야 지 다 배 대부터 그저 나 말디 딘데스 메메가 나왔었네
1: 냠보스 나와
0: 어디히라 다 뒤를 줘서 매 하고 내래 지 단제 양피겔리도 홉트가야스 메베 디 말라리아 뜻이 숙침 수리라 티싱이 나왔었는데 넘돌레 딘데지 다 뜻이 숙침 수도이나
1: 라리라 다 뒤에 그 저에 나올려야 근데 저 그래 직 숭람탈라 랑고르탄 베캅라 삼리 dung gi lam de lo ma bo ba de yue ba ha ku gi ku gi le mo zha kha ji gi ba de dung gi so se lang ga la ma ne mo zha mang bu me bi ne le so se dung de mo zha ji yu ne di di le ge ya ge chi du be jo bu shi bu da ji ge chi ne ge ne zo san ni yu ma ba kan da
0: la ri che
1: zan dung gi so we na lo li ya ji lang go ji nyo bo nga ne da ya di ge chin bu de do wa
0: ge ji la
1: ta da da na ji ge la ge ta da kon lo shi bu na shi ji lang go ro ting sa du se lo ba je lam san dan zhuo ya di kina ge de shu di wan ne ge di jian ding ga ra le yong du de jiong zai na lo li ya de ji ke de lu de cham de le ge tuo yu be ge li ya mo de na ye zu lo de ba ya ge ko ji tem ne de ne ta be zu go lam san kan de lu de dang de jie jie ne lam san dan zhuo du wa
0: ni
1: jie zan kina ge de shu di o ta tang ga re jian de duo a sam sam ge de de ji sam ge ko su jie zan 추고네 다지 근데 그 랑고 담배 겁을 간다 여군 된지기 되게 요원 매 바로 당한지 랑고르탄 야 로바차베 지리아 메바차베 지라 아니 가르치기 능 준지 아래 주부의 샤지리아 지코 근데 그 트눔디야
0: 고르시
1: 겹지야 디 계신 부를 도와
0: 나래
1: 레세레세
0: 네 디르셔 긴랑 수탄데 대지 공개나로 있나야 딘디셔리 답에선 단다야 차우스에 지긴랑 단루라
1: 저봐
0: 디체야만이 놈 숙제 당부디
1: 레스레스
0: 당나주 말아지 말아나 로리안 칸이 요라는 거 나선데 디르와 드슈 감다 단데디 파동지 개개주는 파동지 다 변수상
1: 저바르발
0: 어디니니 나로네 단당 나주 단다 드감디 나로네 단다지 양 트눔리
1: 레스
0: 다양 디츠냐 레브네 아니 아직 단다 나나주 단데디 컨디션을 지 다 소제하다 되게 돌이야 계속 교리
1: 레슬레슬로
0: 다치 공가야 디틱 쇼페 렉스 잠구도 이나 이내래 독실샤 페샤스나 카지야 딘데시 까망아 사부스제샤
1: 레슬레슬
0: 다디는 디르샤 길란조 탄데 고디 양 샤야 규링 탄 고용도기라 레세 더디 디르샤긴 란조 탄데 감치 나로리아 다직 탄 고 다직 탄로 탄 주디즈니 고라 디그 놈다든지 차보다 교고마디 마담치 디그 컨디션 뇽보시 저 렉슬레이션 아니 시네 다직 놈디 교고단 은낭담도기라 레세 로 레세
2: Zhishuki, Ursintu, Yangtaki, Lamniji.
3: Xiaqawe, Chengguti, Ningniwe, Yamuyin.
2: Tadikiki, Sanshinbadini. Pyeongchok Longcheng, Yancheng Lekung, Pyeogwe Longjingki. Jimju, Tadishibe, Lesenshin.